0: joining your path at Bundaberg 307, Bundaberg 220, or course to the Yukon. Runway 8171, Chang Control identified. Descent of Letter Route 140, clear direct to Gilos.
1: Suffolk Road 40, Gilos, Gilos, Gilos, Gilos, Gilos, Gilos, Gilos, Gilos, Gilos, Gilos, Gilos, Gilos, Gilos, Gilos, Gilos, Gilos, Gilos, Gilos, Gilos, Gilos, Gilos, Gilos, Gilos, Gilos, Gilos, Gilos, Gilos, Gilos, Gilos, Gilos, Gilos, Gilos, Gilos, Gilos, Gilos, Gilos, Gilos, Gilos, Gilos, Gilos, Gilos, Gilos, Gilos, Gilos, Gilos, Gilos, Gilos, Gilos, Gilos, Gilos, Gilos, Gilos, Gilos, Gilos, Gilos, Gilos, Gilos, Gilos, Gilos, Gilos, Gilos, Gilos, Gilos, Gilos, Gilos, Gilos, Gilos, Gilos, Gilos, Gilos, Gilos, Gil